don't. Whoa, yahi, hey, whoa, hey, ha, don't. Hey, hey, wah, hey, hey, hey, da, da.